Top, kaže Sandro, pogodilo, a? A rekao sam ti. Samo treba izdržati.

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: To su opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

A ja, pusti opet, brate. A daj, pusti mi s početka, hoću upadnem odmah na keca. Što mi zajebavaš, brate, koji ti kurac?

0: Dara, jel ti dosadio ovaj radio?
1: Ne, tata, radio moj stvar mi nikad neće dosaditi.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

Ispod moje smokve na Partizanskom putu slušamo samo Majstoral.